0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Iti Winyo O Radio. Pillon chun kere wear cuaro.
1: Pillon chun kere wear cuaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Loko kamu pene.
0: Iti Winyo O Radio. Iti Winyo O Radio. Iti Winyo.
1: Iti Winyo.
0: Iyibi yibi kai O Radio keken. Piyum yek kere wer kwaro
3: mar me pacho
0: iti winyo or radio.

0: Sport Radio.
1: Aaron.
0: Piyum yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.
3: Aaron.
4: Yo, Rico. Oh.

0: chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio. Piyong chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.
2: Aaron.
3: Chewy Chara. The live team of Chara.

0: Chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo o radio. Piyom chunkere wear quaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tema.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yet kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Pod Radio. Iyum yekere werkwaro.
1: Alishani wiyu
2: gogo. Mar me pacho.
0: Iti yunyo Pod Radio.